هستی ای بی دیشی اتسا گبلاکو ای هست کان دی زد آر دی ریپورت گیش گید نیست کان ای دی کی ایویدنس ای بی اتلاکو ای آج دی بینان ده هست ای گیش ای آج ای بی ده هایا ای ده دادی دستروی دالیا آر اتوشی گید نیست کان دی آیس دی رش ده یلا دی اوپن ده دول نیست دی کمپ ابتسی ده ای دی کنسترکشن گی ای آج ایلسکو ها دیلیا گودو If you fail the ladi conduct the required oversight to ensure that the lengthy detainees gishi aj the badot khan gibi yedi sanitary conditions do aj di received or lengthy adequate medical care and gi aj yata nigo e yat da haza a to aj nko yedi la dan dan len gi yat la tna an do le ya tesan alt an gi aj na da so gizgi korean shi jaro k 3b In 9.7 FM, Donna Neitz, a good journal, the religious news, a agile trinist, a agenda is kid, a do eadi sedanet and lingi, eadi RNS, e adinatahane, eabaka, shea ash, Wednesday, ege di bi hake, e agedi does need ego she tend, e la e agi lenago service, e agi eadi Boston. Eri Elketa di na hokkosti godi gyn biti o da zin gi Eia si ffawndad ar ia gi bi di nsisit a da da ba anna di Tcha bi cha da E na cys ca I si ia bi cede I aje O lecha deis bin go Eia di worshippers I di tog da I la di llato Eia bi ye Eia di Sabe service I aje Eia di Newport Rhode Island je Eia di Turo Synagogue Aro yedi dedicated ia bi yedi tisit at tatama skati na tkha bi khanta Aro yedi ia congratulation ni as participating Gishi ia bi yedi sacred ia di royals gi aro I as di lata ita shi a lati hawan gi as bi tata zin gi di worship gishi I as ia ta I ladin zago I as ia di United States gi as ia di exist gi Aro tlako dat egidi places gi ia worship I aj di rare aro ia di Hartford Institute I aj bin ia di religion research ia di estimate da I la I aj di tat nizatino a tisatin da miliaje I aj di religious ia di congregations gi bi ia di United States di jam aro dit ia si I aj tlata chibe ia di exist gi aj countries E aj ia founding, gi ia aj aro ia di, ishi ia di, e aj ia di country, e aj declared ia la di independence, e bi ia di nsisita tatama nsisitino astka bi khata, e aj ia di tka da milias raba na kitniza dino na din tse bi, e aj di hawan,